Dikatakan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu ciri-ciri apa yang dimiliki oleh sahabat Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam sehingga beliau mendapatkan hidayah untuk masuk Islam dengan mendengar bacaan Al-Quran? Pertama, masalah hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini pertama. Yang kedua, ada ciri-ciri baik pada diri Umar, yaitu ketika memang hujjah itu telah tegak, difahami oleh beliau, tidak mengikuti hawa nafsunya, langsung tunduk. Sebelum itu beliau belum memahami hujjah sehingga cenderung menentang. Tapi ketika hujjah itu dibacakan di hadapan beliau dan mendengarkan dengan baik bacaan Al-Quran tersebut, merenunginya, akhirnya Allah berikan kepada beliau hidayah. Sehingga